0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Var första lördag I månaden spelar våra DJs från klockan 16 till 20. Nytt god mat och god stämning på Bar Osebro. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, var första lördag I månaden.
3: Drömmer du om nytt kökken? Här hos Stray kan vi skräddarsy akkurat det kökkenet du önskar dig. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Radio.

Det er vel sånn det om dagen. Relativt kjølig fra starten av dagen, og så blir det relativt varmt utover ettermiddagen, så du må på en måte kaste jakka du tok på deg I dag tidlig på vei hjem. Kvart på tre klokka blitt. Håper du har en fin ettermiddag denne tirsdag 29. september. Vi skal en tur innom Teddy Swims nå. Dette Breakup in Reverse.

0: Klockan är det. Klockan är 3.
1: Här är VG-nyheterna. Den svenske 59-åringen som nu är siktet i Lørenskog-saken har över tid blivit efterforskad i skjul, men försvararen menar det inte har gett någon stötte för misstankarna mot honom. Efterforskningen inkluderade hemlig avlytting. Svensken är siktet för drap eller medverkning till drap på Anne Elisabeth Hagen. Lokførerstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
2: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikuttaket er det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned i lønn.
1: Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland fra i morgen tidlig. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Eftermiddagsrushet